0: Слава Богу, на висоті, на землі мир, а в людях добра воля. Ось цими надзвичайно дивовижними словами вперше в історії Всесвіту ангели, саме небо, звернулося просто до пастухів. Бог проявив ініціативу в тому, щоб налагодити втрачені відносини з людиною. Адже в Едемському саду наші прабатьки відвернулися від Бога, але Бог не відвернувся від людини. Церква «Нове життя» благословляє вас, ваші родини, ваші сім'ї. Ми бажаємо миру Божого кожній оселі, кожному серцю. Ми хочемо привітати з прийдешнім 2026 роком і кожному з вас побажати всеохоплюючого Божого благословіння. Христос народився. Славімо Його.
1: На початку було Слово. І Слово було у Бога. І Слово було Бог. Все постало через Нього. І без Нього ніщо не постало, що постало. В Ньому було життя. Життя. Коли ми чуємо це слово, які асоціації виникають у нашому розумі? Життя. Глибинний зміст. Життя – це радість. Життя – це любов. Життя – це посмішка дитини. Це обійми закоханих. Життя було у Бога і з'явилося нам, грішним людям. З'явилося і для вас. Церква «Нове життя» вітає усіх вас, друзі, з Різдвом Христовим і прийдешнім 2025 роком. Ми щиро бажаємо кожній родині Божого всеохоплюючого благословіння. Нехай справжнє життя зайде у вашу оселю. А це наш Господь Ісус Христос. Радіємо у Різдві. Христос народився. Славімо Його.

Віруючи в Сина Божого, має життя вічне, на суд не приходить, але від смерті переходить до життя. Не віруючи в Сина Божого, вже осуджений. І гнів Божий перебуває на ньому. В якому стані твоє серце? Ще раз хочу подякувати за автора, вірш якого прочитала сестра Наташа. Плачте за собою, за дітьми своїми. Господи, це велика правда. В мене є підстави плакати. Не знаю, чи у вас є. Але давайте разом будемо йти до Господа. І, можливо, хтось сьогодні хотів би просто, якщо є сміливість вийти, я не знаю, яка практика, сказати: Господи, далі так жити не хочу. Хочу жити по-новому. Хочу жити в Тобі, з Тобою і для Тебе. Хочу покаятися. Це день, який Ти даруєш для мене. Бог Тобі дарує час, дарує можливість. І якщо ноги ходять, можеш іти. Можеш іти до Христа. Іди до Христа, іди, не вагайся. Якщо сміливості немає, соромися. Скажи в серці своєму: буду жити новим життям з Христом і для Христа. Нехай Господь усім нам буде в поміч. І це свято, яке ми сьогодні згадуємо, знаєте, це свято переосмислення мого життя. Свято відокремлене, святий відокремлений. Хай так буде в моєму житті. Цей день належить Богові.

Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг, писав апостол Павло у своєму другому листі, четвертій головним, до молодого Тимофія. Багато століть відійшло у сиву давнину з тих часів, але сьогодні ці слова горять живим вогнем у серцях тих, хто, як Тимофій, згадує своїх наставників, людей, які через все життя пронесли вогник живої віри в Ісуса Христа і передали його майбутнім поколінням. Таким великим мужем віри для Української Баптистської Церкви в Клівленді, Огайо, був покійний Олександр Максимович Перехрест. Хочеться з особливою любов'ю і вдячністю згадати про 50 благословенних років праці у церкві пастора Олександра Перехреста. Адже для багатьох ця церква асоціювалася саме з його іменем і його особистістю. Олександр Максимович дуже любив Христову віру і дбав про її майбутнє. Він невпинно просив український народ в своїх молитвах до Господа і подавав для всіх приклад любові, злагоди, порозуміння та доброти. Щоб вшанувати пам'ять Олександра Максимовича Перехреста як вірного служителя і послідовника Божого, відданого українському народу в Клівленді та в рідному краю, бо він завжди молився, щоб Бог зберіг Україну. Зі щирістю у серцях ми всі висловлюємо велику подяку Господу за молитви Олександра Перехреста, його зразкове християнське життя та невпинну працю українському народу. І згадуючи свого наставника, і дивлячись на його непохитну віру, ми, церква «Нове життя», церква Христова, далі понесемо той вогник Господньої любові, змагаючись добрим змагом, продовжуючи свій біг, зберігши живу віру у серцях.